сортування або розподілу їжі. Харчові відходи, у свою чергу, це їжа, яку викидають роздрібні продавці, постачальники послуг громадського харчування чи споживачі. Існують різні види харчових відходів. Наприклад, свіжі продукти, які виглядають не ідеально і відкидаються під час сортування. Інший приклад – продукти харчування, які роздрібні торговці або споживачі викидають, коли їхній термін придатності наближається до кінця або перевищено. До харчових відходів також відноситься невикористана їжа або її залишки, які викидають домогосподарства або ресторани. Нарешті, біовідходи охоплюють як харчові відходи, так і зелені відходи, як-от садові залишки. Наприклад, якщо вам подарували букет квітів або ви обрізали кімнатну рослину, зелені відходи будуть зібрані та перероблені так само, як і харчові відходи, навіть якщо їх з самого початку не планували споживати, а планували лише помилуватися ними. У 2022 році кожна людина, що проживає в ЄС, викинула близько 132 кілограмів їжі. Ще більш вражаючим є те, що побутові відходи становили 54% усіх харчових відходів, що еквівалентно 72 кілограмам на одного мешканця. Зустрівшись із такими тривожними цифрами, інституції ЄС запровадили низку заходів, директив і кампаній, спрямованих на зменшення обсягів харчових відходів і покращення способів їхньої переробки. По-перше, рамкова директива про відходи, ухвалена у 2018 році та включена до пакету циркулярної економіки, передбачає обов'язковий роздільний збір біовідходів з 1 січня 2024 року. Відтепер усі країни ЄС зобов'язані збирати біорозкладні відходи. У липні 2023 року Єврокомісія запропонувала цільові поправки до рамкової директиви про відходи з метою переоцінки та адаптації її цілей і заходів. Крім того, з 2020 року Генеральна асамблея ООН визначила 29 вересня Міжнародним днем обізнаності про втрати продовольства і харчові відходи. Інституції ЄС привітали цю ініціативу та приєдналися до глобального заклику до дій проти харчових втрат та відходів. Наприклад, у вересні 2024 року Єврокомісія запустила нову кампанію під назвою «Нуль відходів – більше смаку». У рамках цієї кампанії вона опублікувала безкоштовну книгу рецептів, створену командою відомих шеф-кухарів з усіх країн Євросоюзу. Метою цієї кулінарної книги, яка містить 27 рецептів, є не лише запобігання харчовим відходам, але й висвітлення різноманітних кулінарних традицій в ЄС. Зважаючи на те, що домогосподарства генерують понад половину всіх харчових відходів у ЄС, а овочі та фрукти є продуктами, які люди викидають найчастіше, кампанія зосередилася на способах зберігання та приготування саме цих продуктів. Звичайно, це лише кілька прикладів проєктів, реалізованих на рівні ЄС. Але що роблять країни ЄС? У країнах ЄС приватні та державні партнери вже фінансують проєкти з вирішення проблеми харчових відходів та біовідходів. В Італії надихаючим прикладом є Мілан, який демонструє, як можна запровадити збір харчових відходів у великому та густонаселеному місті. Мілан з населенням більше мільйона чоловік є найбільшим містом у Європі, де 100% населення користується схемою збору харчових відходів. Місто запровадило схему збору від дверей до дверей з прозорими пакетами для відходів, що не підлягають переробці, та пластикового пакування. Завдяки цьому служби, які займаються збором сміття, можуть візуально перевіряти вміст пакетів і накладати штрафи на будівлі, якщо люди не сортують сміття належним чином. Каталонія ж впровадила систему податку на звалища та компенсаційний механізм, який є вражаючим прикладом того, як органи влади можуть заохочувати роздільний збір харчових відходів. Автономний уряд Каталонії ввів податок на утилізацію біовідходів на звалищах чи шляхом спалювання. Мета полягає у тому, щоб зробити збирання та обробку біовідходів дешевшим

0: ніж їхнє захоронення менш екологічними способами. Принаймні 50% доходів від цього податку мають бути спрямовані на обробку біовідходів і залишкових відходів, а решта коштів повертається місцевій владі залежно від того, наскільки ефективно вона організовує роздільний збір харчових відходів. Але чому переробка так важлива? Якщо ми переробляємо біовідходи, вони можуть стати вторинною сировиною. Наприклад, коли харчові відходи розкладаються, вони утворюють природне добриво для садів і сільськогосподарських угідь. Повернення органічних відходів у ґрунт удобрює його та сприяє оптимальному росту рослин. Крім того, деякі компанії можуть утилізувати харчові відходи та перетворювати їх на біогаз за допомогою процесу ферментації метану. Цей процес спрямований на вилучення метану, який виробляється під час ферментації органічних продуктів. Видобутий біогаз зазвичай використовується для виробництва відновлюваної енергії, такої як електроенергія, тепло та паливо. Вирішення проблеми харчових відходів є важливим пріоритетом у сучасному суспільстві з багатьох причин. Це дозволяє зберегти їжу, призначену для споживання людиною, знижує вплив харчового виробництва та споживання на довкілля, а також допомагає бізнесу та споживачам заощаджувати гроші. Як споживачі, ми можемо безпосередньо вплинути на проблему харчових відходів, звертаючи увагу на власну поведінку щодо відходів та замислюючись двічі, перш ніж викидати їжу. Цей подкаст підготовлено Europarl Radio, веб-радіо Європейського парламенту.
1: Euroopa Parlamendi Saharovi mõttevabaduse auhinna pälvisid tänavu Maria Corina Machado ja Edmundo González Urrutia.

0: 1 mei 2004 was een historisch keerpunt voor 10 landen in het hart van Europa. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië werden lid van de EU. Het was een heugelijk moment van eenheid en grenzeloze mogelijkheden. Laten we dieper ingaan op deze historische gebeurtenis. In de loop der jaren is de Europese Unie een aantal keer gegroeid. In 2004 vond de grootste uitbreiding plaats. Niet minder dan 10 landen traden tegelijkertijd toe. Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Na de uitbreiding telde de EU 25 landen. De heersende opvatting was toen dat er 30 zouden moeten worden. Maar waarom was deze uitbreiding zo belangrijk? Om te beginnen was het de grootste uitbreiding die de Europese Unie ooit gekend heeft. Daarnaast ging het om 3 voormalige Sovjetrepublieken, Estland, Letland en Litouwen, 4 voormalige satellietstaten van de Sovjet-Unie, Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië, 1 voormalige Joegoslavische Republiek, Slovenië, en 2 eilandstaten in de Middellandse Zee, Cyprus en Malta. Deze landen gingen een toekomst van meer samenwerking, welvarendheid en solidariteit tegemoet. De uitbreiding stond voor veel meer dan een toename van het aantal EU-landen alleen. Het betekende een verschuiving in het geopolitieke landschap, die de toekomst van Europa voor de komende generaties vorm zou geven. Met de uitbreiding kwamen de grenzen van de Europese Unie verder in het oosten te liggen en versterkte de EU haar rol als stabiliserende kracht op het Europese continent. Waarom wilden deze landen eigenlijk lid worden van de EU? Voor velen van hen was het een kans om democratie, vrijheid en mogelijkheden te omarmen, waarvoor de EU symbool stond. De uitbreiding werd mogelijk omdat de landen in Centraal- en Oost-Europa na de val van de communistische regimes daar democratieën met een markteconomie waren geworden. Deze historische uitbreiding van 15 tot 25 lidstaten vond plaats na een lang toetredingsproces en vormde een hoogtepunt in wat je een hereniging van Europa zou kunnen noemen. Een Europa dat een halve eeuw verdeeld was door het IJzeren Gordijn en de Koude Oorlog. De uitbreiding van 2004 had ook aanzienlijke gevolgen voor de gebruikte talen in de EU-instellingen en bracht op dat gebied een ongekende uitdaging met zich mee. Het aantal officiële werktalen steeg namelijk van 11 tot 20. Het ging om het Ests, Hongaars, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Sloveens, Slovaaks en Tsjechisch. De vertaaldienst van het Europees Parlement kreeg er 9 nieuwe vertaalafdelingen bij om informatie ook in de nieuwe talen toegankelijk te maken. In de jaren die voorafgingen aan de uitbreiding, toen de toetredingsonderhandelingen bezig waren, begon het bestaande taalkundige personeel zich voor te bereiden op de invoering van de nieuwe talen, door deel te nemen aan uitgebreide programma's om talen te leren. Deze kaleidoscoop van talen is een bewijs geworden van hoe de EU zich inzet voor inclusiviteit en verscheidenheid. Een taal is niet alleen maar een communicatiemiddel, maar geeft ook inzicht in de geschiedenis, cultuur en identiteit van een land. De EU zorgt ervoor dat elke stem wordt gehoord door middel van vertaling en vertolking. Na deze uitbreiding met 10 landen in 2004 werden er nog 3 landen lid van de EU. Bulgarije en Roemenië in 2007 en Kroatië in 2013. Twintig jaar later is het effect van de uitbreiding van 2004 nog steeds voelbaar in heel Europa. De EU heeft haar rol als baken van hoop, vooruitgang en samenwerking bekrachtigd in een steeds veranderende wereld. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Når Europaparlamentsmedlemmerne er blevet valgt, der en række forskellige roller, der skal fordeles. Som parlamentsmedlem kan man fungere som formand for Europaparlamentet, man kan sidde i forskellige udvalg, og så kan man sågar blive observatør. Man hører ikke så tit om observatørerne, men de spiller alligevel en meget vigtig rolle i parlamentet. I denne episode vil vi se nærmere på, hvad det vil sige at være observatør, så vi kan blive lidt klogere på, hvem der kan blive observatør, hvad deres opgaver er og hvordan deres arbejde fungerer. Valg er grundstenen i et hvert velfungerende demokrati. Og hvis valgene skal være retfærdige, frie og demokratiske, kan man ikke komme uden om valgobservatørerne. Lige på det punkt spiller Europaparlamentet en vigtig rolle. Det sender nemlig delegationer ud for at observere valg i forskellige lande, når de nationale myndigheder beder om at få det gjort. Parlamentet har siden 1994 observeret valg i lande uden for EU. Når et land inviterer Europaparlamentet til at komme og observere dets valg, udfører parlamentets delegation den opgave, eller mission, som det også kaldes, i tæt samarbejde med det Europæiske Råd, Europakommissionen og andre relevante internationale institutioner. I de seneste 20 år har EU sendt delegationer ud for at observere mere end 200 valg i ca. 75 lande. I dag sender parlamentet årligt op til 12 delegationer ud for at observere valg rundt om i verden. Delegationerne indgår i længerevarende observationsmissioner, som allerede er i gang, og som ledes af enten EU eller Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, som hører ind under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Parlamentsmedlemmerne er en vigtig del af observationsmissionerne. Hver EU-valgobservationsmission ledes af et parlamentsmedlem, som udnævnes til chefobservatør af næstformanden for Europakommissionen. I delegationerne er der som regel 7 parlamentsmedlemmer, som tilhører forskellige politiske grupper. De tilbringer 4-5 dage i det land, de er blevet sendt ud til. Under deres ophold mødes de med lokale myndigheder, politiske partier, NGO'er og andre observatører. Under selve valget observerer parlamentsmedlemmerne åbningen og lukningen af valgstederne, stemmeafgivningen og stemmeoptællingen på valgsteder og andre steder. De deltager også på et pressemøde, hvor de fortæller om, hvad de har observeret. Parlamentsmedlemmerne har selv erfaring med at stille op til valg, så de ved, hvilke udfordringer der kan være forbundet med at afholde et valg. Det giver dem et unikt perspektiv og gør det nemmere for dem at holde øje med, hvad der foregår. Ved deres blotte tilstedeværelse gør parlamentsmedlemmerne også observationsmissionerne mere synlige og legitime. Under missionerne skal parlamentsmedlemmerne selvfølgelig overholde en streng adfærdskodeks. De skal undgå interessekonflikter, må ikke blande sig i valgprocessen og må først udtale sig om kandidater eller politiske spørgsmål efter det officielle pressemøde. På den måde sikres det, at deres observationer er upartiske og troværdige. Lad os komme med et eksempel på, hvad observatørarbejdet går ud på. I 2023 deltog EU i en valgobservationsmission i Zimbabwe. Her blev det konstateret, at der godt nok var en retlig ramme, som kunne sikre, at valget blev afholdt efter internationale standarder, men at der var fejl og mangler i den måde, som valget rent faktisk blev afholdt på. Det førte til, at mange vælgere følte sig uretfærdigt behandlet, og i nogle tilfælde endda følte sig truet. Daværende parlamentsmedlem og chefobservatør Fabio Massimo Castaldo forklarede, at Zimbabwe gik med til at lade delegationen observere dets valgproces, men at delegationen stødte på hindringer undervejs. Det stod dermed klart, at der er behov for store forbedringer, hvis landet skal kunne opfylde de regionale og internationale valgstandarder. Som vi kan se, er parlamentets valgobservationsmissioner i den grad med til at støtte og fremme demokratiet rundt om i verden. Observatørernes vigtigste opgave er at hjælpe landene med at afholde retfærdige, frie og demokratiske valg, og det gør de ved at analysere valgprocesserne og foretage uafhængige og upartiske vurderinger. Det var alt, hvad vi havde at sige om observatørerne i denne omgang. Du lagde måske mærke til, at vi undervejs nævnte andre vigtige stillinger og roller i parlamentet, som f.eks. formanden for Europaparlamentet og medlemmer af udvalgene. Hvis du vil vide mere om, hvad de laver, kan du lytte til de andre episoder i denne serie, så du også kan være med på jargonen. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
2: Європа переживає небачені раніше демографічні зміни. За оцінками, до 2050 року майже третина населення ЄС буде у віці 65 років і старше. Хоча той факт, що люди живуть довше і ведуть здоровіший спосіб життя, є великим досягненням для суспільства, старіння населення створює як нові можливості, так і виклики. Європейський Союз запровадив цілу низку політичних заходів, щоб літні люди могли насолоджуватися повноцінним здоровим життям. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому епізоді ми розглянемо, що ЄС робить для людей похилого віку. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися, як ці ініціативи впливають на життя мільйонів людей на нашому континенті. У Європейському Союзі більше 20% населення зараз перебуває у віці 65 років і старше. Однак, за прогнозами, до 2050 року люди похилого віку становитимуть майже третину населення. Старіння населення ЄС матиме глибокі наслідки в різних сферах, включаючи охорону здоров'я, соціальне забезпечення, ринок праці та економіку. ЄС впровадив низку політичних заходів та ініціатив, щоб забезпечити літнім людям високу якість життя. Вони зосереджені на кількох ключових напрямках, включаючи активне старіння, соціальну інтеграцію, охорону здоров'я та довготривалий догляд, а також фінансову безпеку. Давайте розглянемо їх детальніше. Концепція активного старіння полягає у тому, щоб дати людям похилого віку можливість жити здоровим, незалежним і повноцінним життям. ЄС є рішучим прихильником цього. Одним зі способів сприяння активному старінню є підтримка програм, які заохочують до навчання впродовж життя, волонтерства та участі у ринку праці. Наприклад, Європейський соціальний фонд фінансує проєкти, спрямовані на підвищення кваліфікації та працевлаштування літніх працівників. Залучення літніх людей до суспільного життя та надання їм можливостей для активної участі є критично важливим для запобігання їх ізоляції та маргіналізації. В ЄС діє Комітет соціального захисту, який надає поради міністрам країн ЄС у Раді з питань політики зайнятості та соціальних питань, а також здійснює моніторинг та звітує про соціальне становище людей похилого віку по всьому ЄС. Такі ініціативи, як Європейське інноваційне партнерство з питань активного та здорового старіння, мають на меті сприяти співпраці, яка може призвести до розробки інноваційних рішень у сфері соціальної інтеграції. Охорона здоров'я та довготривалий догляд є життєво важливими для добробуту літніх людей. ЄС започаткував кілька ініціатив, спрямованих на задоволення цих потреб у сфері охорони здоров'я, як-от програма охорони здоров'я Health Program, яка підтримує проєкти, що покращують систему охорони здоров'я, а також дослідницька та інноваційна програма Горизонт Європа Horizon Europe, яка фінансує дослідження процесу старіння та вікових захворювань. Крім того, Європейський стовп соціальних прав підкреслює важливість доступу до послуг довготривалого догляду та підтримки осіб, які здійснюють догляд. Фінансова безпека є ще одним наріжним каменем політики ЄС щодо людей похилого віку. Доступ до належних пенсій і соціальних виплат має важливе значення для того, щоб люди похилого віку зберігали свою гідність і незалежність. Саме тому ЄС підтримує країни ЄС у реформуванні їхніх пенсійних систем, щоб забезпечити їхню стабільність та достатність. В останні роки Європейський економічний і соціальний комітет закликає до створення всеосяжної європейської стратегії щодо літніх людей. Європейський економічний і соціальний комітет є консультативним органом ЄС, який представляє громадянське суспільство, включаючи роботодавців, працівників та інші зацікавлені групи. У 2023 році комітет запропонував європейську стратегію щодо людей похилого віку. Ця стратегія ґрунтується на ідеї, що ЄС потребує скоординованого та цілісного підходу для задоволення різноманітних потреб свого літнього населення. Пропозиція окреслює кілька ключових напрямків. Спробуємо їх підсумувати. По-перше, комітет підкреслив, що важливо надати літнім людям більше можливостей брати активну участь у суспільному житті. Це передбачає створення сприятливих умов для людей похилого віку, забезпечення доступу до цифрових технологій та заохочення участі літніх людей у процесах ухвалення рішень на всіх рівнях. Запропонована стратегія закликає надавати послуги охорони здоров'я та соціального захисту, орієнтовані на людину і пристосовані до потреб людей похилого віку. Вона наголошує на важливості профілактичних заходів, зміцнення здоров'я та доступу до якісних медичних послуг, включаючи підтримку психічного здоров'я. Економічна безпека є ще одним фундаментальним компонентом стратегії. Європейський економічний і соціальний комітет пропонує заходи для боротьби з бідністю та соціальним відчуженням серед літніх людей, як-от забезпечення належних пенсій та сприяння можливості для літніх людей залишатися на ринку праці, якщо вони цього бажають. Пропозиція також підкреслює, що необхідно створити можливості для навчання впродовж усього життя, щоб допомогти літнім людям адаптуватися до мінливих ринків праці та технологічних досягнень. Це включатиме просування цифрової грамотності та надання доступу до навчальних програм. Дослідження та інновації мають вирішальне значення для розробки нових рішень з метою підтримки літнього населення. Європейський економічний і соціальний комітет закликає до збільшення інвестицій у дослідження старіння, вікових захворювань та інноваційних технологій, які можуть покращити якість життя людей похилого віку. Ще однією ключовою темою стратегії є сприяння солідарності між поколіннями, адже підтримуючи співпрацю між поколіннями, ми можемо зміцнити соціальну згуртованість та заохотити членів громади допомагати один одному. Захист прав людини і гідності людей похилого віку також є фундаментальним принципом стратегії. Це включає боротьбу з ейджизмом, дискримінацією та насильством, а також просування прав людей похилого віку в усіх сферах життя. Пропозиція Європейського економічного і соціального комітету щодо Європейської стратегії для літніх людей – це комплексний план, спрямований на створення більш інклюзивного, сприятливого та справедливого суспільства. Вона закликає Європейську комісію, Європейський парламент та країни ЄС працювати разом для впровадження цієї стратегії, гарантуючи, що потреби і права людей похилого віку знаходяться на першому плані в політиці ЄС. Європейський парламент завжди був переконаним прихильником прав і добробуту людей похилого віку. Він підтримує комплексний підхід, що охоплює пропозиції, викладені Європейським економічним і соціальним комітетом. Європарламент закликав до посиленої співпраці між країнами ЄС. Він також визнає неоціненний внесок, який люди похилого віку роблять у суспільство. І погоджуючись з баченням Європейського економічного і соціального комітету, прагне створити більш інклюзивне та сприятливе середовище для старшого населення ЄС. Зрештою, успіх цієї стратегії залежатиме від колективних зусиль усіх зацікавлених сторін, зокрема урядів, громадських організацій, приватного сектору та самих людей похилого віку. Якщо ми працюватимемо разом, ми зможемо побудувати суспільство, яке цінує і підтримує своїх літніх членів, визнаючи їх внесок і забезпечуючи їх добробут. Цей подкаст здійснено на веб-радіо Європейського парламенту «Europarl Radio».
0: Згадайте місця з подорожей, які запам'яталися вам найбільше. Часто в нашій пам'яті закарбовуються не тільки театри чи музеї, а й музика, почута десь на вулиці, неочікуваний фестиваль, на який ми натрапили під час прогулянки, чи відчуття пережити в тому чи іншому сквері. Культура грає одну з ключових ролей у формуванні ідентичності міст і регіонів. Вуличні фестивалі, місцеві концерти і виставки об'єднують людей і популяризують міста. Та сама ідея лежить в основі однієї з найвідоміших культурних ініціатив ЄС – культурної столиці Європи. Вона була започаткована 1985 року грецькою міністеркою культури Меліною Меркурій і її французьким колегою Жаком Лангом. У них була проста, але правильна думка – що культура може об'єднати європейців. З 1985 року, після Афін, які були першою культурною столицею, титул культурної столиці отримали ще 70 міст Європи. Ірландію обирали тричі – 1991 року – Дублін, 2005 – Корк, а зовсім недавно – 2020 року – Голвей. Ідея проста. Щороку обрані міста отримують можливість продемонструвати всій Європі та світу свою культуру.
2: То як же міста стають культурними столицями Європи? На це йде 6 років. Спочатку Єврокомісія вирішує, які країни братимуть участь у конкурсі. Потім міста з обраних країн надсилають свої культурні програми. Їх оцінює незалежна група експертів і обирає по одному місту з країни. Після цього 2, а іноді й 3 міста отримують звання культурної столиці Європи. Їх обирають за 3 критеріями. Дивляться на якість їхньої культурної програми, на здатність її реалізувати і на довгострокову користь, яку вона може принести місту і його мешканцям. І для отримання титулу розмір не має значення. Звання культурної столиці мали міста з населенням в менше ніж 100 тисяч жителів. Наприклад, італійська Матера, ірландський Голвий і естонське Тарту. Важливий лише людський, фінансовий і культурний потенціал міста і його здатність залучати людей. Після обрання міста мають 4 роки на підготовку. За цей час будуються партнерства, розробляються програми і залучаються до співпраці громадяни. Тож, якщо ви живете в місті кандидаті, ви не просто глядач, ви можете стати частиною історії. Зі званням культурної столиці Європи також надається фінансова підтримка. Містам дають премію імені Меліни Меркурій у розмірі 1,5 мільйона євро і заохочують подаватися на інші програми ЄС, зокрема «Креативну Європу», яка підтримує культурний і творчий сектори. Але цінність титулу не лише у фінансовій підтримці. Міста часто використовують цю можливість як каталізатор для підвищення міжнародної репутації, відродження околиць і громадських просторів, а також для розвитку туризму. І навіть після закінчення року в статусі культурної столиці Європи міста продовжують отримувати користь від програми. Взяти, наприклад, французьке місто Марсель в Провансі, яке було культурною столицею 2013 року. Тоді його відвідали рекордні 11 мільйонів туристів. Завдяки цьому воно стало більш знаним і помітним. Програма не тільки збільшила потік туристів, але й трансформувала місто. Марсель реконструював громадські простори на кшталт набережної, відкривши нові культурні об'єкти та об'єднавши різні райони за допомогою культури. Багато з цих просторів досі активно використовуються і продовжують радувати як жителів, так і гостей міста. Програми культурних столиць Європи висвітлюють спільні риси європейців і водночас акцентують увагу на неповторності кожного міста. Концепція виходить за межі локального контексту та резонує з аудиторіями в Європі і за її межами. Міста можуть залучати сусідні регіони. Однак провідну роль завжди відіграє одне місто, яке й несе відповідальність за програму. Прикладом цього є словенське місто Нова Гориця, яке 2025 року носило титул культурної столиці Європи. Воно налагодило тісне партнерство з Горицією, сусіднім містом в Італії, і вперше в історії титул розділили 2 міста з різних країн. По різні боки кордону вони скористалися можливістю, щоб об'єднати громади Італії та Словенії. У промові, опублікованій аудіовізуальною службою Європейської комісії, президент Італії Серджо Маттарелла відзначив цю подію такими словами. Разом з німецьким містом Хемніцем титул культурної столиці Європи 2025 року отримала Нова Гориця. Це словенське місто разом з містом-побратимом Горицією вирішило прийняти виклик, тобто представляти свої культурні програми разом на транскордонному просторі. Хоча за визначенням культура не має кордонів, вона завжди є проявом спільноти, відкритої до пізнання, колективного пошуку і взаємного збагачення. Титул культурної столиці Європи – це, безумовно, унікальна можливість для міста і його мешканців, що здатна позитивно вплинути на культуру, суспільство та економіку.
3: Хочете дізнатися більше? Дослідіть, як Європейський Союз підтримує культуру у вашому місті чи в місцях, куди ви подорожуєте. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.
4: Шенгенський приестор садне зрозпростіра на území 27 європейських країн. Окрем 23 членських штатів Європейської унії, до нього патрі ай Ісланд, Ліхтенштайнсько, Норсько а Швайчарсько. Táto zóna umožňuje voľný pohyb z jedného štátu do druhého bez hraničných kontrol, či už cestujeme po súši, po mori alebo letecky. Hraničnú kontrolu teda absolvujeme iba pri prekračovaní vonkajších hraníc, teda hraníc medzi členským štátom Schengenského priestoru a tretou krajinou, napríklad pri ceste zo Slovenska na Ukrajinu.
5: Schengenský priestor sa nedávno rozrástol o niekoľko nových členov. 1. januára 2023 do neho vstúpilo Chorvátsko. Okrem toho krajiny Európskej únie koncom roku 2023 jednomyselne schválili zrušenie kontrol na vnútorných vzdušných a námorných hraniciach únie s Bulharskom a Rumunskom, a to k 31. marcu 2024. O odstránení kontrol na pozemných hraniciach sa rozhodne neskôr. Do šengenského priestoru tak nepatria už iba dva členské štáty Európskej únie – Írsko a Cyprus. Cyprus v súčasnosti prechádza procesom posúdenia, ktorý má stanoviť, či krajina spĺňa kritéria potrebné na vstup do zóny bez hraníc. Pokiaľ ide o Írsko, krajina nie je právne viazaná stať sa členom šengenského priestoru. O vstup však môže kedykoľvek požiadať.
6: Libre circulation des personnes.
7: Schengen.
8: Schengen.
9: Schengen.
10: It's based on co-decision.
11: Problems at the border.
12: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
13: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
14: Lot of anxiety about Schengen.
5: V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že právo na voľný pohyb majú všetci občania Európskej únie bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú štátnymi príslušníkmi krajiny, ktorá je členom šengenského priestoru. Ak ste teda občanom Európskej únie a cestujete z členského štátu, ktorý patrí do šengenského priestoru, do krajiny mimo tejto zóny, podrobíte sa na hraniciach len jednoduchej kontrole na overenie totožnosti.
7: Schengen.
8: Schengen.
10: Schengen.
9: Schengen.
4: Čo sa týka občanov tretích krajín, štáty šengenského priestoru harmonizovali podmienky a postupy na získanie krátkodobých víz. Tie umožňujú držiteľom voľne sa pohybovať po šengenskom priestore až 3 mesiace počas každého 6-mesačného obdobia. Nie všetci štátni príslušníci tretích krajín však musia o šengenské víza žiadať. Napríklad americkí či austrálski občania sú od tejto povinnosti oslobodení. Schengen neznamená bezpodmienečné zrušenie všetkých kontrol súvisiacich s cestovaním. Podstatné je rozlišovať medzi hraničnými a bezpečnostnými kontrolami. Tie sa vykonávajú z bezpečnostných dôvodov, napríklad na letiskách, a týkajú sa aj cestujúcich, pohybujúcich sa vnútri šengenského priestoru, ktorí môžu byť vyzvaní, aby predložili preukaz totožnosti a dokázali tak, že cestovný lístok skutočne patrí im. Zároveň treba pripomenúť, že aj štát šengenského priestoru môže vo výnimočnej situácii hraničné kontroly dočasne obnoviť, konkrétne v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. Túto možnosť niektoré štáty už v praxi viackrát využili, napríklad Francúzsko, ktoré obnovilo kontroly na hraniciach pre hrozbu teroristického útoku.
7: Schengen.
8: Schengen.
10: Schengen.
9: Schengen.
5: Schengen nie je iba o zjednodušení cestovania, ale aj o zachovaní bezpečnosti v celom priestore. Schengenský informačný systém je špeciálne vytvorená databáza, ktorá umožňuje polícii a ďalším príslušným verejným orgánom vkladať a overovať informácie, napríklad o nezvestných či hľadaných osobách. Ide o platformu na spoluprácu orgánov presadzovania práva jednotlivých krajín, ktorá prispieva k udržiavaniu vysokej miery bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o vonkajšie hranice šengenského priestoru.
4: Načrime trochu do histórie. Začiatky šengenského priestoru siahajú do roku 1985, keď sa 5 členských štátov Európskej únie rozhodlo zrušiť kontroly na vnútorných hraniciach. Táto iniciatíva súvisela s rozvojom európskej integrácie po druhej svetovej vojne a bola zameraná na posilňovanie vzájomnej dôvery práve zrušením hraníc. Názov tohto priestoru bez hraníc je odvodený od názvu luxemburského mestečka Schengen, kde zakladajúce signatárske štáty podpísali pôvodnú dohodu. Takzvané schengenské aky, teda celkový súbor v súčasnosti platných schengenských dohôd a súvisiacich ustanovení, je po začlenení do Amsterdamskej zmluvy už približne 25 rokov neoddeliteľnou súčasťou práva Európskej únie.
5: Dnes, takmer 40 rokov po podpísaní Schengenskej dohody, môže viac než 400 miliónov občanov žijúcich v schengenskom priestore využívať výhody slobodného pohybu v ňom. Schengen však ľuďom nielen uľahčuje cestovanie, či už na obchodné alebo rekreačné účely, ale takisto podporuje európsku ekonomiku a zlepšuje kvalitu nášho každodenného života. Je preto jedným z najväčších úspechov projektu európskej integrácie.
7: Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai posėdžiauja komitetuose. Komitetų yra daug ir kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Kaip šie komitetai veikia? Kartais, kalbėdami apie Europos Sąjungos institucijas, vartojame panašiai skambančius terminus. Tačiau jie reiškia skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, komisija ir komitetas. Komisija reiškia Europos komisija. Tai yra viena iš trijų pagrindinių sąjungos institucijų. Tuo tarpu komitetas yra parlamento dalis. Atrodo painu? Pabandysime paaiškinti išsamiau. Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai reguliariai posėdžiauja komitetuose Briuselyje. Komitetuose vykstančios diskusijos yra viešos ir jas galima stebėti internetu. O dabar atidžiau pažvelkime, kaip komitetai sudaromi. Kiekvienos naujos kadencijos pradžioje parlamentas nusprendžia, kuriems komitetams priklausys konkretūs nariai. Komitetų dydis priklauso nuo jų kompetencijos srities. Pavyzdžiui, šios – tai yra 10-osios kadencijos komitetuose, dirba nuo 25 iki 90 narių. Komitetų politinė sudėtis atspindi viso parlamento politinę sudėtį. Per pirmąjį parlamento komiteto posėdį naujojo komiteto nariai išsirenka biurą. Tai yra komiteto pirmininką ir iki 4 jo pavaduotojų. Komiteto pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija trunka 2,5 metų. Tai yra tiek pat, kiek parlamento pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija. Kiekvienas komitetas taip pat turi savo sekretoriatą, kurio dydis priklauso nuo komiteto dydžio. O dabar pakalbėkime apie tai, kiek yra komitetų ir už kokias sritis jie atsakingi. Parlamentas turi 20 nuolatinių komitetų. Kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Pavyzdžiui, yra biudžeto komitetas, žuvininkystės komitetas, kultūros ir švietimo komitetas, taip pat moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Parlamentas taip pat gali steigti tyrimų komitetus ir jiems pavesti nagrinėti įtariamus pažeidimus ar blogo administravimo atvejus taikant Europos Sąjungos teisę. Tam tikrais atvejais parlamentas steigia pakomitečius arba laikinus specialiuosius komitetus ir jiems paveda spręsti konkrečias problemas. Šiuo metu veikia 4 pakomitečiai – žmogaus teisių, saugumo ir gynybos, mokesčių ir visuomenės sveikatos. Kiekvieną iš šių pakomitečių sudaro 30 parlamento narių. Specialiųjų komitetų įgaliojimai trunka 12 mėnesių. Šis laikotarpis gali būti pratestas. Pavyzdžiui, 2022 metų kovą buvo įsteigtas specialusis COVID-19 pandemijos komitetas. Jam suteikti 1 metų trukmės įgaliojimai buvo pratesti dar 3 mėnesius. Per 15 mėnesių šis specialusis komitetas surengė daugiau kaip 30 klausimų ir seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 200 ekspertų. įskaitant ES bei kitų pasaulio šalių atstovus ir 8 Europos komisijos narius. Šio komiteto nariai perskaitė ir redagavo 100 dokumentų, užsakė tyrimus ir surengė 6 komandiruotes. Šis intensyvus darbas davė rezultatų. Per 2023 m. Liepos mėnesio plenarinę sesiją parlamentas priėmė rezoliuciją COVID-19 pandemija įgyta patirtis ir rekomendacijos ateičiai. Šiuo dokumentu buvo užbaigtas specialiojo komiteto darbas. Tačiau grįžkime prie parlamento komitetų. Kuogi jie užsiima? Ogi labai daug kuo. Pagrindinė jų užduotis yra pasirengti plenarinėms sesijoms, tai yra posėdžiams, į kuriuos susirenka visi parlamento nariai. Remdamiesi komisijos pasiūlymais dėl teisės aktų, parlamento komitetai rengia pranešimus, kuriuos nagrinės visas parlamentas. Jie taip pat rengia kitiems komitetams skiriamas nuomonės. Ypatingas vaidmuo čia tenka pranešėjams, tačiau apie juos papasakosime kitoje šio ciklo tinklalaidėje. Taigi, parlamento komitetai nagrinėja pasiūlymus dėl teisės aktų, rengia pakeitimus, kurie bus svarstomi plenariniuose posėdžiuose ir skiria derybų grupes, derėtis su taryba dėl sąjungos teisės aktų. Siekdami priimti pačius geriausius sprendimus, jie taip pat rengia ekspertų klausimus. Galiausiai komitetų pirmininkai sudaro komitetų pirmininkų sueigą. Jie 2,5 metų kadencijai išsirenka šios sueigos pirmininką. Komitetų pirmininkų sueiga koordinuoja komitetų darbą ir užtikrina sklandų jų bendradarbiavimą. Apibendrinant, galima teikti, kad kiekvienas parlamento komitetas specializuojasi tam tikroje srityje, o juose dirbantys parlamento nariai rengia pranešimus plenarinėms sesijoms. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
8: El 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer para reconocer los logros conseguidos por las mujeres y poner en valor sus derechos. Esta jornada sirve asimismo para concienciar a la sociedad sobre cuestiones como la igualdad de género, los derechos reproductivos y la lucha contra la violencia y los abusos que sufren las mujeres por el hecho de serlo. La igualdad entre mujeres y hombres ha sido uno de los valores y objetivos fundamentales de la Unión Europea desde el primer momento. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos del Día Internacional de la Mujer y la lucha de la Unión Europea a favor de los derechos de las mujeres. Mucho antes de que la Unión Europea adoptara su forma actual, sus dirigentes habían sentado ya las bases de la igualdad de género. En 1957 firmaron el Tratado de Roma y establecieron la igualdad de género como un valor fundamental de la Comunidad Europea. Desde entonces, la Unión no ha dejado de adoptar nuevas leyes y recomendaciones para mejorar la igualdad de género. También ha compartido buenas prácticas y ha proporcionado financiación para apoyar las medidas que toman los países europeos en este ámbito.

0: у Європі, так і на міжнародному рівні. Премія наголошує на повсякденній діяльності молодих людей, які працюють для зміцнення спільного почуття європейської ідентичності. Європейська молодіжна премія імені Карла Великого, заснована 2028 року, є нагородою, що присуджується Європейським парламентом і фондом міжнародної премії імені Карла Великого в Аахені. Щороку національні та європейські журі обирають проєкт з кожної країни ЄС. Національних переможців запрошують на церемонію нагородження в Аахен, що у Німеччині, де оголошують три найкращі проєкти. Травня 2023 року перше місце здобув бельгійський проєкт «ІЛЕМ» – перший в історії мовний застосунок, розроблений для біженців та шукачів притулку. За допомогою мови застосунок сприяє подоланню міжкультурних непорозумінь і прогалин в знаннях між біженцями та приймаючими країнами і містить корисні фрази, тексти та ігри для вивчення мови, а також пропонує можливість спілкуватися з іншими користувачами. Проєкт має на меті об'єднати людей з різним походженням, досвідом та соціальним статусом. Ідея вперше з'явилася у 2021 році з основним гаслом «Створено біженцями для біженців». Друге місце розділили проєкти «Мобільний музей клімату з Литви» та «Європейський кореспондент з Нідерландів». У травні 2022 року литовська організація «Активна молодь» заснувала мобільний музей клімату. Мета полягала в тому, щоб заохотити людей вести екологічно чистий спосіб життя. Музей складається з 4 мобільних морських контейнерів, що представляють 4 теми – зміна клімату, європейський зелений курс, стале сільське господарство та здорове харчування. А також практичні поради щодо скорочення споживання. Виставка також може бути відтворена в інших країнах. Друге місце посів медіапроєкт «Європейський кореспондент», заснований у 2022 році в Нідерландах. Цей проєкт об'єднує понад 140 молодих журналістів з усієї Європи з метою створення журналістики, орієнтованої на Європу. Команди кореспондентів наповнює вебсайт та випускає інформаційний вісник, що охоплюють всю Європу і призначені для спільноти громадян, які прагнуть вийти за межі своїх національних кордонів. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Дізнайтесь більше на нашому вебсайті.
1: Konrad Adenauer betragtes som en af de mest indflydelsesrige personer, der banede vejen for et forenet Europa. Efter 2. verdenskrig blev han den første kansler i Forbundsrepublikken Tyskland, dengang også kendt som Vesttyskland, og han fik en stor betydning for både tysk og europæisk historie. Det var især hans oplevelser under det nazistiske styre, der fik ham til at forstå, at varig fred kun kunne opnås gennem sammenhold. Derfor var han med til at skabe forsoning mellem Tyskland og Frankrig. Disse nationer gik fra at være historiske fjender til allierede, hvilket blev begyndelsen på et europæisk samarbejde.
2: Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.